I'm ye bi da metumi aye ni ye na me ye kra e be de ni ye hey da bi fa ku ku duoku anim na jina pinti na ye ye hu firi bibia wo ye mu ye ade a me koton ye ti e beto mponi ye